0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je Big.

simpatična, Cher. Ok, možda nekima nije, ali dosadna, ajde. Nikad nije ni bila. E, to je to. To je zajednički nazivnik. A sad, hoćemo li je voljeti ili ne, to je već stvar ukusa. Nego, dobro jutro svima vama koji ste ustali na prvi alarm. I dobro jutro onima koji su se sa njim prvo posvađali pa ipak izgubili. A ako vam je glava, dobri moji ljudi, još u onom režimu ne diraj me, ja imam rješenje koje civilizacija koristi već vjekovima. Kafa. Crna, jaka, ili ona koja se pravi da je kafa, ali mi je svejedno, volimo. Prava prva konekcija sa danom u ranim jutarnjim satima, onaj trenutak kad mozak kaže aha, dobro, ok, opet smo živi. Prvi big je tu, muzika je tu, mi smo tu, znači nema sad tehničkih smetnji, samo ljudski faktor. Jutro nam je, ne znam koliko ste primijetili, ono doba dana kad svi obećamo sebi da ćemo danas biti bolja verzija sebe, a već do 10 shvatimo da ćemo to ostaviti za sutra, i to je sasvim ok, jer danas nećemo juriti neke rekorde, nećemo osvajati planine, nećemo spasavati svijet prije doručka, radovat ćemo se što je Amerika ispala sa svjetskog prvenstva, to definitivno. Jutro zna biti onako bezobrazno, iskreno, ogolite, pokažete koliko si spavao, koliko nisi, ali baš zato je dobro krenuti polako uz muziku koja ne viče na kraju krajeva. Mi ćemo vam danas donijeti pjesme koje znaju šta rade, a vi se bavite onim čim morate. Ako ste na poslu, pravite se da ste maksimalno fokusirani. Ako ste kod kući, pravite se da ste ustali sa nekim debelim razlogom, a ako ste u autu, nemojte razgovarati sa drugim vozačima rukama, nisu svi spremni za tu vrstu komunikacije prije 9. Ne pitajte me kako znam. I još nešto, nećemo danas tražiti savršenstvo, ono obično dođe kad ga ne zovete. Tražite samo da dan prođe kako treba, sa manje nervoze nego juče, i barem jednim trenutkom kad kažete, ovo je stvarno bilo ok, ovo je bilo top. Mi smo ovdje da vam budemo saputnici i sapatnici, bez velikih parola i bez onih lažnih obećanja, samo rekoh kafa, dobar big, muzika koja drži vodu i malo onako zdravog razuma proučeno kroz sve priče. Polako ali sigurno, jer na kraju kako god okrenete pobjeđuje onaj koji sve to izdrži, a nadam se da ćemo mi na kraju pisati poen za sebe. Dobro jutro na sve četiri strane svijeta, sa vama su i ovog jutra Deda, Dragan i Danka.

Where me, I'm your man. Jedan od njihovih zaista velikih hitova. 10:22 minuta. Ajmo malo da pričamo o našoj privatnosti na ovim našim blesavim prostorima, o onim silnim kamerama i šta kaže zakon po tom pitanju. Ja vam garantujem, recimo, da dok se vozite na posao iz tačke A u tačku B, da vas je snimilo, recimo, barem 5 kamera. Međutim, jeste ikad stali i razmislili ko to tačno gleda i šta dođevola traži? Evo jedne priče, 9 meseci imamo novi zakon o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, dakle 9 meseci, i šta se desilo? Ništa. Ali apsolutno ništa. I dalje smo u potpunom haosu između moram da obezbedim radnju i želim da vidim ukoliko sati moj radnik ide, ne znam, do toaleta. Agencija za zaštitu ličnih podataka je zatrpana prijavama građana i kažu iz ove agencije da je linija normalnog ponašanja odavno pregažena. Pazite ovo, imali su slučaj gdje šef prati radnika u realnom vremenu i reaguje na svaki njegov pokret. Ja ne znam, šta je to? Kakav je to moment sklop? Mislim, ne vodiš firmu, nego igraš simse sa živim ljudima. Zakon kaže jasno, kamera služi da štiti imovinu i bezbjednost. Tačka. Sve preko toga je čisti pritisak i maltretiranje. Kamera smije da stoji na ulazu i u hodniku, da se vidi ko ulazi, a ne da ti visi iznad glave cijeli dan i mjeri koliko brzo tipkaš na tastaturi. Kamera može da vidi ko ulazi, ali ne i kako radiš. I onda se poslodavci vade na onu foru, ali oni su potpisali dobrovoljnu saglasnost i tako dalje. Čovjek mora da potpiše papir da bi prehranio porodicu i platio račune i eto, to ljudi zovu slobodnom voljom. Inače, iz agencije podvlači da to nije nikakva saglasnost, nego pristanak pod pritiskom, i taj papir pred zakonom ne vrijedi apsolutno ništa. Čak i na naplatnim rampama gdje se radi sa kešom, gdje kontrola mora da postoji, kamera smije da snima samo ruke i novac, ali ne i lice radnika. Konstantno buljenje u nečiju glavu je mobbing, a ne bezbjednost. Tek komšije po zgradama, o, balkonski špijuni i svi ostali, to je posebna vrsta psihopatologije. Ljudi kupe kameru da navodno čuvaju haos, jer onda se okrenu pravo prema tuđim vratima, okrenu kameru. To nije bezbjednost, to je uhođenje. Znate, znaš tačno kad komšija izlazi, kad se vraća, komu dolazi, koliko ostaje, pa kad kupi televizor i tako dalje i tako dalje. Zakon i tu kaže da bi uopšte stavio kameru u zgradu trebati saglasnost 2/3 suvlasnika. Sve mimo toga je divljina. Sa druge strane, imate ljude koji se isprepadaju kad neko slika zgradu, odnosno fotografiše zgradu neke institucije na ulici, pa počnu da viču ne smiješ snimati, odakle ti pravo i tako dalje. Objekti u javnom prostoru, odnosno na javnom prostoru se mogu fotografisati i tu nema filozofije. Problem nastaje kada se snimaju nesreće, tuče ili nečije poniženje, pa to završi na društvenim mrežama da bi se prikupili jadni lajkovi. Tu se naravno vaga šta je javni interes, šta kršenje privatnosti. Nije isto snimati krivično djelo i običan saobraćajni prekršaj. Mislim, razmislite prije nego što izvadite telefon. Zakon je uveo i takozvano pravo na zaborav, da tražite da se obrišu vaše izjave ili gluposti od prije 20 godina koje nemaju veze sa vašim današnjim životom, što je u principu super, jer niko ne želi da ga sa 40 godina ocjenjuju na osnovu nekog nešćeg što je lupio sa 19. Međutim, šok ide na kraju. Znate koliko je kazni napisano za ovih 9 mjeseci zbog svih ovih prekršaja? 0. Dakle, velika okrugla masna 0. U Evropskoj uniji se ovim bave preko 20 godina i tamo se tačno zna red. Kod nas se tek hvatamo za glavu i čudimo što nas komšija snima dok iznosimo smeće. Zato kad danas uđete u firmu ili haustor i vidite onu malu crnu kameru, odnosno malu crnu tačku kako vas gleda, sjetite se zakona na vašoj strani, samo što još uvijek pokušava da se probudi. Sad, ne znam, šta vi mislite, da li vas šef previše gleda? Gledali ste vi onaj komšija koji drži kameru na okrenut ka tuđim vratima? On ima na svakakih.

The Only Way Is Up. A ja ću sad o jednoj stvarno ozbiljnoj temi, jer je zdravlje u pitanju prije svega. Jeste da smo to spominjali, ali evo sad je stiglo i novi apel na ljude. Dakle, najavili su nam prvo hidrometeorolozi da od 12. jula stižu ponovo one visoke temperature i one vrućinčine. S njima dolazi i omiljena ljetna disciplina ruski rulet sa mljevenim mesom i majonezom. Republička inspekcija za hranu je izašla sa upozorenjem i iskreno poruka je jasna: otvorite oči, uključite mozak, njuškajte ono što unosite u sebe. Kažu, kad kupujete hranu po ovim visokim temperaturama, morat ćete dobro obratiti pažnju na izgled, na boju, na miris, na konzistenciju. Dakle, ako ona piletina u vitrini izgleda kao da je preživjela tri rata ili miriše na nešto što je otišlo sa ovog svijeta prošlog utorka, nemojte kupovati. I nemojte samo proći pored toga. Ako vidite da se hrana neadekvatno čuva, odmah zovite inspekciju, prijavite to, nemojte biti lijeni. Neko drugi može da nadrlja ako to ne uradite. A evo i malo statistike da vidite da se ne šale, barem tako kažu. Inspekcija je od početka godine prepješačila teren, obavila 760 kontrola od početka godine. U čak 300 slučajeva našlo propuste. Rezultat, ispisali su kazni u iznosu od 210.000 maraka. Znači, skoro svaka druga kontrola, bum, kazna. Koje su najčešće fore? Mislim, klasični nemar. Zaposleni nisu otišli na redovni sanitarni pregled, što je sjajno kad vam neko sprema sendvič, nisu prošli edukaciju o higijeni hrane, ili gazde nisu redovno ispitivali sirovine i gotove proizvode. Bilo je tu i ozbiljnih propusta sa deklaracijama i sa pratećom dokumentacijom. Inspektori kažu da je sama zdravstveno neispravna hrana u stvari ređa pojava, ali su zato masovne ove administrativne i higijenske brljotine koje direktno mogu dovesti do toga da se hrana pokvari i da dobijete trovanje. Iz inspektorata mole građane da ne glume heroje kada kupuju namirnice. Kad izađete iz trgovine na plus 40, nema vozikanja po gradu, završavanja kafa s kumom dok vam u gepeku stoji, ne znam, sir, mlijeko i tako dalje. Hranu morate u što kraćem roku staviti u frižider i kad je stavite tamo, napravite neki red sveže namirnice. Svježije namirnice odvojite od onih upakovanih, mliječne proizvode sklonite od mesa i očistite frižider s vremena na vrijeme. Mislim, bilo bi lijepo, jel? Na ovim temperaturama dovoljno su samo 2-3 sata da se bakterije razmnože kao lude i da od normalnog ručka naprave biološko oružje. Zato se hrana mora držati u takozvanom hladnom lancu. Naravno, sad je sezona kad lokalni inspektori po gradovima i opštinama pojačavaju kontrole, ili bi barem trebalo tako, gdje se prodaje ta lako kvarljiva roba. Ti lokalni inspektori urade, kažu, preko 7.500 kontrola godišnje, jer su oni zaduženi za taj unutrašnji promet i kažu da to rade revnosno. Rekoh, kažu. E sad, ljudi, u svakom slučaju, pamet u glavu, čuvajte stomak, provjeravajte šta kupujete, njuškajte ako ništa drugo, šta, nije sramota. Ne ostavljajte hranu na suncu, jer bakterije ne idu na godišnji odmor. O, one nas tako fino čekaju.

Hold on, Nirvana, come as you are, prvi program Big Radija. Ako ovih dana pakujete kofere i planirate da pobjegnete negdje na more ili jezero, imam onako poprilično sjajne vijesti za vas. Ove godine putovanje na odmor izgleda kao prolazak kroz minsko polje, što u vodi, što na kopnu. E sad, bukvalno birate hoće li vas ubosti otrovna neman, kazniti komunalci jer šetate u kupaćem, ili da vas onako olakšaju po džepu jer ste sjeli u hlad ispod drveta. Dakle, dobrodošli u ljeto 2026. Ajmo ovako redom. Prvo hitno upozorenje za sve koji idu u Hrvatsku. U Jadranu se naravno najviše na jugu namnožila riba lav, poznata kao crvena vatrenjača, i to je invazivna vrsta koja je kroz Suetski kanal stigla do Indo-Pacifika. I pazite sad, nema prirodnih neprijatelja kod nas, odnosno u Jadranu, pa se razmnožava kao luda i taman i domaće ribe i rakove, ali to je problem za ekosistem i problem za vas. Njene bodlje su pune ozbiljnog otrova. Ako je nagazite ili, ne daj Bože, ulovite, pa je uzmete golim rukama, čeka vas takav bol da ćete prokleti dan kad ste uplatili aranžman. Naučnici sa Instituta za ribarstvo mole sve ronioce i ribare i turiste da jave ako je vide. Jedina dobra stvar, meso je u stvari delikates, pa stručnjaci kažu lovite, jedite, bar da je se riješimo na neki način. I ako izbjegnete otrovne ribe i produžite dole do Crne Gore, tačnije do Ulcinja, tamo vas čeka modna policija. Ako vas komunalci uhvate da šetate gradom, van plaže, u kupaćem kostimu, kazna je od 350 do 500 evra. Direktor njihove turističke organizacije kaže da je ovo preventiva da se očuva javni red i kulturni ambijent. A sve su dali, mislim, ali te dvije trake tkaljine moraš da pokriješ majicom kad kreneš po, ne znam, klopu ili sladoled. Inače, odoše pare za ljetovanje. Međutim, moj apsolutni pobjednik ovog ljeta je Bled u Sloveniji. Pazite sad ovaj nivo ludila. Na onom prelepom dijelu obale između Grajskog kupališta i Grand hotela Toplice, komunalci su uveli kaznu od 200 evra ili tiga 400 maraka ako sjedite ili ležite u hladu ispod drveta. Kažu, to zvanično nije zona za kupanje i odmor, i to na ovaj način štetite prirodi i potpomažete eroziju obale. Znači, trava na Bledu je izgleda od čistog zlata. Ljudi na društvenim mrežama su bukvalno precvikali. Jedan čovjek je napisao: da li uopšte dozvoljeno disati na Bledu? Da mene maltretira redar zato što sedim u hladu, gurnuo bih ga direktno u jezero. I potpuno ga razumijem. Mislim, platiš put, dođeš na jezero i onda ti komunalac piše kaznu 200 evra jer si pobjegao od sunca pod drvo. Kažu, idite na uređene prostore, tamo platite ležaljku pa lezite kao gospoda. Dakle, gdje god da krenete, dobro pročitajte pravila igre ili kupite gumene čizme za more, obucite odijelo preko kupaćeg i nemojte slučajno da dirujete drveće u Sloveniji. Ne daj Bože da legnete ispod njega, daleko bilo.

kakva sjajna stvar, The Riverboat Song i Ocean Color Scene na prvom programu Big Radija. A znam da većina vas kad krene u prodavnicu ili na kafu prvo ispipa džepove da ima, da vidi da li ima onih 5-10 maraka u kešu za svaki slučaj, ali zamislite sad društvo u kojem je zvuk zveckanja kovanica postao recimo arheološki fenomen. E to vam je sad Švedska. Tamo već godinama karticom ili telefonom plaćaju apsolutno sve, od novog auta do običnog sladoleda na kiosku tu iza ćoška. Došli su do tog nivoa da vas na vratima prodavnica dočeka natpis ne primamo keš, odnosno ne primamo gotovinu. Bukvalno te gledaju kao pećinskog čovjeka ako izvadiš novčanicu. E, pazite sad, i toj digitalnoj utopiji je izgleda malo odzvonilo. Od 1. jula ove godine u Švedskoj je na snazi novi zakon koji naređuje prodavnicama prehrambene robe i apotekama da ponovo moraju da primaju papirni i metalni novac. Vraćaju se dakle korijenima, osnovama. Jedan lik iz Stokholma već godinama vodi čitavu inicijativu za očuvanje gotovine i kaže stvar koju bi svaki normalan čovjek potpisao, potrošači bi trebali sami da odlučuju. Hoćeš digitalno, super, izvoli, ali daj mi mogućnost da platim kešom ako ja to želim. Mislim, čista logika, jel da? Zašto su Šveđani odjednom se prepali i požurili sa ovim zakonom? Iz njihove centralne banke kažu da je zbog ove nove geopolitičke situacije u svijetu keš ponovo postao pitanje čiste bezbjednosti. Šveđani su shvatili ono što mi ovdje znamo od rođenja. Kad nestane struje ili pukne net, ta tvoja fancy aplikacija ili kartica vrijedi nula bambija. Aplikacija zvana Swish, koju tamo svi koriste za prebacivanje keša, ne pomaže ti ako ti je sistem u mraku, jel da? Vlada je sad toliko otišla u drugu krajnost da njihova uprava za civilnu zaštitu zvanično preporučuje da svaka odrasla osoba u kući drži barem 1000 švedskih kruna u kešu, što je nekih, pa recimo 90 evra za slučaj kriznih situacija, rata ili ne daj Bože katastrofa. Da imaš za hljeb i lijekove ako sve stane. A Šveđani su toliko zaboravili kako novac izgleda da većina nema ni tih jadnih 90 evra u slamarici. I nisu ovo izmislili bez razloga. Imali su oni lekciju još 2021. godine kada su doživjeli onaj brutalan cyber napad na sisteme, kada je preko 800 supermarketa širom zemlje bilo potpuno blokirano danima, nisi mogao kupiti kiflu jer je sistem pao, nije radio. Osim toga, upozoravaju i na socijalni moment. Stariji ljudi i osobe sa invaliditetom se često uopšte ne snalaze sa tim silnim aplikacijama, tokenima, raznoraznim ikonicama, tasterima i tako dalje. Digitalizacija ih je bukvalno izolovala iz društva, tako da ovaj novi zakon je prvi korak nazad ka zdravoj pameti. Tehnologija je super stvar, mislim, olakšava život, realno gledajući, ali kad se potpuno osloniš na nju, dovoljan je samo jedan haker u nekom podrumu tamo negdje 300, 400, 1000 km daleko da ti ugasi cijelu državu. Zato neka kartica u novčaniku, ali nemojte nikada podcijeniti moć jedne zgužvane novčanice u džepu.

Vrijeme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: su
1: Borčevci, naši crveno-plavi ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20:30. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Octopus Garden, što je, ruku na srce, prilično uvrnuta stvar. Ne znam da li ste je slušali, ako razmislite o tome. Ako mi ne verujete, poslušajte. Nakon Beatlesa čovjek nije stao, izbacio je 20 solo albuma. Prošle godine, u januaru, čini mi se, 2025. čovjek je u 9. deceniji života izdao country album Look Up, koji mu je, čiju produkciju je potpisao kultni T-Bone Burnett. Ringo i dalje fura, da tako kažem, svoj all-star band i svira koncerte. Dakle, to nije samo genetika, to je čista disciplina i odbijanje da umreš u fotelju. A onda potpuni zaokret u tonu. Godine 1950. rođen je David Hodo. Vama vjerovatno to ime ne znači ništa, ali ako kažem Village People, odmah vam je u glavi ona koreografija za YMCA, eto. David je bio onaj lik sa žutim šlemom, građevinski radnik. Razmislite o tom konceptu 70-ih godina. Mislim, pazite sad ovo, skupite 5-6 likova, obučete ih u one stereotipe indijanac, policajac, kauboj, građevinar i napravite globalni boom. Dakle, čista genijalnost zapakovana u disco ritam. Hodo je u toj priči ostao skoro 3 decenije, naravno sa pauzama, što znači da je proveo pola života objašnjavajući ljudima da je to samo show biznis i dobra žurka. Nekako nama zdrav razum nalaže da skinemo kapu čovjeku koji je od jednog žutog šlema i radničkog prsluka napravio pop kulturnu ikonu. I za kraj nešto iz našeg dvorišta, što u stvari pokazuje kako muzika ne poznaje granice. Na današnji dan 1986. godine u Beogradu braća Vladan i Jovan Matić su odlučili da im je dosta uobličenih žanrova i osnovali su Delarno band. Ljeto 86. Jugoslavija, svi nešto idu na neki post-punk, novi talas, sintisajzere, a dva brata kažu, zašto, ajde da mi sviramo reggae. Muziku sa Jamaike, sa svim onim specifičnim ritmovima, sa filozofijom, prebacili su na asfalt Beograda i okupili još 8 ljudi da to zvuči onako kako treba. Ljudi misle da je reggae samo ajde kuliramo i da budemo opušteni, ali svirati tu vrstu ritma uživo sa duvačkom sekcijom, a da ne zvučiš kao jeftina kopija Boba Marleya, zato su potrebna ozbiljna, znate na što mislim, i ozbiljno znanje. Oni su postali temelj te scene na ovim našim prostorima i dokaz da kad imaš strast prema nečemu, potpuno je nebitno odakle si. Ajde da se vratimo na Ringa Stara, ajde da se vratimo na With a Little Help From My Friends, hajde da se vratimo do Beatlesa.

da, da, Envy Marshall i Looking Good, Feeling Famous. A tako se svi nekako osjećamo kad kaže evo kraj je smjene, jel da? Nekako poletimo, prosto nevjerovatno. Nego, dobri moji ljudi, evo stigli smo do kraja ovog današnjeg druženja. Na prvom programu Big Radija arhivirali smo ovaj današnji dan, pamtit ćemo one lijepe stvari, iz onih loših ćemo izvući neke pouke, a sav ostali višak i gluposti idu direktno u kantu za smeće. Mislim, ko ima vremena i živaca da se nervira oko stvari i oko ljudi koji onako ne možemo da vratimo nazad i da popravimo, jel da? Nekako nam razum nalaže da produžimo dalje. Vidim da opasno postajem filozof na kraju smene, pa je najbolje da odmah stavim tačku na sve ovo, jer ako nastavim, bit će tu zareza do večeras, a nikome ne treba to moje filozofiranje i pametovanje. A da, umalo da zaboravim jednu ključnu stvar danas, 7. juli je svetski dan čokolade, tako da zaboravite na sekundu na one dijete, na kalorije, na to šta ste pojeli juče, šta ćete jesti sutra, imali kakve salatice i tako dalje. Udovoljite sebi malo, možete komotno da stanete ispred ogledala i da kažete, vidi, radila si, preživjela si još jedan dan, evo mala nagradica. Ok, jeste to pleonazam, ali namjerno sam to uradila. Par kockica čokolade nikog nije ubilo, a popravlja stvar provjereno. Budite dobro, budite dobri jedni prema drugima. Ja se odjavljujem za danas i program prepuštam Dedi, koji je onako na fine muzike naslagao, a vi ostanite uz frekvenciju i uživajte u ostatku dana. Čujemo se mi sutra tamo negdje oko 8:30.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

koji ne vole balade. Za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć. Vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost. Pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

slušate večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše fonografije.

sve one koji ne uživaju u mirnoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.